Hussein yang putih licin, cucu Maulana mangat hati Rasulullah, cucu tajidah mu'en mata, cucu yang dua pelaleng hati, dulu yang tali mu'en anna, yang kedua cucu Nabi anu cucu.